0: Mitt tjata.
1: Yes, låt du.
0: Det här är i hattes hopperhav. Det här är i våtta sökvislav. Det ska ju hoj.